0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đây, nâng đục kia nó lại đồ cái sạch hay đồ.
1: Ai ghi đồ cái này mà hàng vậy đó? Ít bữa trước mình làm ta học kia nè, ông muốn ta tan cái này lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tôi đi à? Cái gì nô? Bên nâng cái đồ cái đó phẳng cái Harris nè.
1: Ai ghi đi variety store nè, wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, adu in phải đó, cốc chân lùi à, đồ nâng bò.
1: Oh, adu mi lùi nè, mắc ta yohan bắp ngâm đôi bro đùm bò.
0: Cái gì ngâm bôi đôi nô hay, chân không xinh nhạt nữa ta na. Ah, ahel nha, mấy cung tinh nha ta ngơ đi bà. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hai rak toi jano ado ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khan ra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma de gi ho roga ne so is paya mam su le mi dole
1: o ado ai ta ra ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi de masina khwai di gi fa ba
1: umna ma ku taram na upchari akashvani infal gi commercial section da lengshin bi ro adom gi paujel mi oi la

Dù đã sinh ra, sẽ nên sống gì mà yếc ta, sổ rộ khai bằng bí bí ra nên sạc bạc, mà đem xây ta bí đề. Mà thăng đầm lô khó chari, ưu xâm Nirjit Kumar gì khôn dêl đá, đô nè sổ khôn xâm nà, xây rình bí xây. Cậu nợ khí đề, mà tâm đu đá xu, mít yên khắc tân y, bí ra mù khí bà, ưu nà bà thèng nè bà khô đình, mà tâm mà đu gì. Ngà xì y đồm ngài hô rơ bà mà tâm mà xí đá xu, mít yên đu đi, mít mang đá lấy bà gùm lì, y đồm chạc lâu rơ bà lâm bí xí đá.